Zwini, אטום הוטף אכנית וסטלה ואות חוי תצום ודלה זך ופטרווה עוד שאני תות ותלווה תדמינת